kwacho ndakumbuye mbuzo simbuzo nambara awambaye nga niwe ngumbuye ndakumbuye rubinga atwagendanye zitagenzanya